ده مش بعتك دلوقتي انا بتقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه